0: kuchukumusu mkati nzimuenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamolu saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yakaka siwa National Drug Authority.
0: Edwaya Adhan, kuchikumusu mkutunisu mwinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

0: za mututambulia ku kitabu cha feche kitibwa ekitibwa kitabu tauhidi alladhi huwa haqullahi ala alabidi ya sheikh wa fuistiwa aitwa Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kishaka damaso na umri yangu kwa fe ogugama dibabun minashiriki lubsu alhalqa wal khayti wa nahwihima lirafi albala au daf'ihi umri yangu kutulambikira ndibujirizi irizi abaddu webesiba ngechigendererwa kutangira mitawana oba kujjawo mitawana ejibera jimazo gwao ebizibu ebibera bimazo gwao au daf'ihi obokuziyiza nam obokuziyiza okutangira emitawana ejo oba ebizibu ebyo okubeera nti bituukawo obwo bubeera bushiriku obwo bubeera bushiriku wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara allahu min amthalikum. Tujja genda maaso ne hadithi ya Fea Imran ibn Husayn sheikh wa fuwekitiibwa gye yafundikira nga agamba nti rawahu ahmad hadithi eyo yajogera imamu ahmad mu kitabo kye barakallahu fikum ekya hadithi naam kakati sheikh wa fuwekitiibwa Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahu Allahu ta'ala imamu oyo wekitiibwa yamuwaayo obudde na munyonyolako barakallahu fikum jazakumullahu khairan nafe nitulaba tibigambe ebyo bikulu nnyo biiznillahi tabaraka wa ta'ala okubeera nti tubiraba olw'emigaso emiyitirivu egibirimu ate ne ku imamu waffe ebyokuyiga bingi ebimuliko alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala naam kakati sheikh yagamba wekitiibwa munyonyozi waffe Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala yani Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani aidi babwatio Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani al-Imam al-Jalil Imam wa mani Imam umwati kilivu amanyigwo bulungi ahadul a'imma al-arba'a yomu kwa Imam abana yomu kwa Imam abana Abu Hanifa Maliki Shafi'i zeni ni Ahmad kati yoyo Ahmad ayogerwako omu kuba imamu omu kuba nanyini madhehebu naam omu kuba imamu ba madhehebu abana barakallahu fikum sheikh agamba wekitiibwa ti sheikh almuhaddithina rahimahullah seka wabanna hadithi ba muhaddithina Allah tabarak wa ta'ala musasiri agamba wa huwa alimamu alladhi mutuhina yo imamu barakallahu fikum eyageze sebwa wasabara nagumikiriza mtuhina fil aqida yageze sebwa muzikiriza naam oba kusaidiye zikiriza ala yadil ma'mun wal mu'tasim wal wathiq min khulafai bani al abbas naam kumokono gwa ma'mun oyo khalifa aitwa al ma'mun wal mu'tasim كذلك ني الواثق من خلفاء بني العباس وبا خلفاء بابا بني العباس والنبي صلى الله عليه وسلم امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى يوفنا مو بيزيبو بيتاغامبيكا نينغا رواكي وانذكري زانتوفو كان الشيخ اغامبا لان المامون اورنسو غانتيونو ايتيبوا المامون بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وبزبوا ذاوا تاثر بالمعتزله يكسب وكغمبا he was affected كغمبا يكسب بارك الله فيكم نبا معتزله من المعتزله من الفرق الضاله بل مبيبيا ابيابولا بمعتزله بارك الله فيكم بل مبيبيا ابيامو بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم كذلك الشيخ اغامبا وادخلوا عليه اشياء مستنكره بمعتزله بانو بدل خليفه يو ايتوا المامون نبامو ينجزامو ابيتو ابيكيامو ابيتو ابيبي الشيخ اغامبا منها مبيو القول بخلق القران ايشي غامبا ndi Qurani kitonde ya dhulah na gamba wal iyadhu billah
1: tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase.

0: Ramadan kuchukumusu mkutunzi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Herbal Mouthwash liye dagale tufu yenaka kasa mkuja njabendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obo gaiza rudarumu sanyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasiwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusu mkutunisi mrinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سبكتني سمعين دا الفيرم الكل
3: Ebidangi binjawuro Kupal FM.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebidango binjawuro bikusomera nze Kulthum Shatra. Chine chirango chakufa muzukulu wa jajabuda Kayongo Hakim abikasingawe Sifa Nabanova ngono imuwala wa jajabuda mukulu wa kuzikibu na kuralilo stars genda kubira kumi zore gulo emazinga abikide avoluganda abako na vemikuano na saba aulite atekeze kumulala gwechi kwatako inna lilahi wa inna ilahi rajon anu mozile mwane kumio na te hiranga kumulundi guno tugena kuduka okumadiliza admin Administration block hich for chaba na bataina ayamba echa shukrani baby's home na kuzoma zigenda kubira makumi abiri umwezi guno gwenyine waliri ku Lugogo cricket ground iranga pagamenti jangu of no mujozi mwogendo kudukira ku reception ya Pal FM ne wali ku AK Islamic Book Center kumitwalo esatu joka atefungiza tukole ne Pal FM na iwacha komyo iranga tugenda kuba tujanja wazabi tutunda tusensere akatale homukiso kuigenunda yembuze yo mulembe ni maibi nyanje kubo wafu ini mani ntunde mwanyi ili itaka seko kumatama guo mnimi tugenda kubela wano kutuke conference hall ya bukesa chinyo na mpindi ni redi ya Pal FM na kuzoma zikenda kubela kuminalumu umwezo kwa Oktoba unakulugenda kubela Rwasande funa tiketi yokati kumituwa alo evili joka wano reception ya Pal FM waliri ku Infinity Beauty Home chengira ni ku AK Islamic Book Center atemi ya funa angabigota nye obebi zubi kuzimbia kwa kayumba jangu wefunile vitabe nja ulomuli ebisumuluza bikula webi mfuna ebifuna ebisero mwano kure duwa obonero mwenko mireno ne duwa kumi ngulimu buzibu binono bia wandiki duwa sheishure mbu Kenya kunusu inkumi bili zoka inangabili wano kureception ya Pal FM webi chavibate hivirango bisao zino made Kulthum Shatra vikusomera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: ebiyo biba debirango bio Kupal FM
5: omanche wetaga
6: Oh no!

0: oba insolo na yazi na abantu na baulire chokanga yagenda soma kutubate
1: Amir Mu'minin
0: Amir buti bali nanga fake kuna nkani rungu
1: president
0: tumbulire byo ye audit kati ya malanga ne bajja agino tanika kutuba nga we bali asoba tusaku message ayagala era adhan esoka ejiwa ku Othman bin Affan radiyallahu anhu waruda kati embaga wegwira nebidala fe abatana kunoza nyo kusoma kali ganti eyo bida ngate yo mujikiriza
2: era nange badengera kugamba
0: kakati waliwo yirimu nga bo batona kutula kusoma kiba kizibo gitegeera kati ate bojja n'ogikayaniramu abaino gikutegeeza abaina sirika busirisi
2: yes
0: kubanga tasula gikutegeeza ng'okayana tojja gitegeerera ekyokubiri olwo byonna oyiyitamu olyoka ogitegeere byatajja kugamba kati kyola yagantiwa idha khatabahum aljahiluna qalu salama abasomesa ba ilmu olwo manyuma vuna nti abasomesa ba ilmu basanga atamanyi bya ilimu namuddiza omuliro tamuddamu kigambo kyo namugavuge nti kalasi tewali buzibu kyoyogedde ekitufu te kyoyogedde ekitufu kubanga jahil tamanyi bono yagala obimumanyisa sola bitegeera kati kugambye nti Othman bin Affan radiyallahu anhu yaleeta olwazi n'olusooka ku lunaku olw'ejjuma terwaliwo nenabi sallallahu alayhi wa sallam teyalulekaawo ne abubakari ne siddiq radiyallahu anhu teyalulekaawo tebalumanyi nakaabo ne umar bin alkhattabi radiyallahu anhu tabimanyi bireetebwa ku rejimu ya Othman bin Affan kati eyo si bidaa kati hadisi weziri nti faalaikum bisunnati wa sunnati alkhulafa الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ يلي كاتو لامي دي صلى الله عليه وسلم وقواتا انكولاي ني ابابانا ابابانا يلي كابو ودي باميتي بو ابابانا ابانا ابو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم جميعا يلي كرا باميتي ايلا باي نبيجي
1: تباجوسا
0: ينغاتي نبي صلى الله عليه وسلم يبيري كاو bali bayina license eche unisa bo bashaba ridwanullahi ajmain bali bashimintu bayina license bo bashaba lati bachikola babi hurayira
1: chimbandinge ndokuza ani akisiri ngawa
0: nabi yenyini yali kagabe license alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafa arrashidin almahdiyin bali ko bulungam
1: mahdiyin abe baluwa
0: abali ko bulungam baliko bavako obulungam
1: okay
0: atira mubonna Othman bin Affan radhiyallahu anhu yabanywa mwakendo mukuloleza umeno
1: atira singo kufubu na obuzibu
0: era anti byecho anti rawo wa shababu bagamba anti mubuze munabida
1: abavuma bakawuluka dimu bali yekisere
0: olwise ruto Oluise ruto bamulanga ekimu kubiba mulanga bamutemula yagano gende badiri teta bamutalule badiri nabi sallallahu alayhi wasallam aliri mudungu mukasana kamuyita mwatu yanogoli mubuliri kubanga butwe tugende badiri Rukiya yali mulwadde mchala we Rukiya yali mulwadde muyi era twasanga nokumuzika amazo muzika
1: ombaka tya muzika
0: nebiti yazika kumwala we Rukiya radhiyallahu anha sallallahu alayhi wasallam yazika mwala we yali muyi eshisigaza sumani waka kujanja
1: bamchichala we
0: era abamanyi bajja weteeka bakenenulawo tyo mchala aba mulwadde mwe ku time
1: agenda kuzala olaba
0: kai twita agaba lwanyi na twita ga numbers
1: yes
0: ni osmanti agenda badidi kwango mchala yali mulwadde kati mubali bamulanga oti yagenda badiri ekyokubiri azudde bino nabbi tiyabirikawo nebino
1: yazulanga ki nga
0: kokwazina kati bwazina oko nga akabonero kafe akalaga amasinzizo gaffe era

0: Ramadan kuchukumusi mkutunzi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosa nyo bamoru saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusi mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سنفكتني سمعين دها على الفيلم الكل يوم
3: Okusobola kutuusa ekikopo ky'olukalu lwa Bulaaya ekya UEFA Champions League. Pal FM tugenda kukolamu enkyukakyuka mu programu zaffe. Olunaku olwaleero programu namwatulira yakutandika ku ssaawa emu ez'akawungeezi paka ssaawa bbiri ez'ekiro. Olw'amawulire mu bujjuvu ogafune ku ssaawa bbiri paka bbiri n'ekitundu. Olw'okuva ku ssaawa bbiri n'ekitundu paka ssaawa ssatu n'ekitundu ez'ekiro. Tukutuuseeko programu ennamula z'abamanyi. Olwo tuyingire ekisaawe ku ssaawa nnya zennyini ez'ekiro. Nga timu ya Napoli etunkane Arsenal the Gunners mu UEFA Champions League nga gukuwerezebwa abakugu togusubwa UEFA Champions League akutusibwako Amal Junior School irisangibwa ensagu nankonge miles musambuzoka okuva ku Natete na Kauka Road disomesa secular

0: akapa mukutia musange mu pharmacy zonna nana yakakasibwa National Drug Authority
1: edwaya adhan kutikumshuka tumizimunda alefema
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
1: ادوية أذان كتكم سنفكتني سمريدا أهلا فيهم كل يوم
3: Uwako guwede, wama lirizo kuseleke visilo vya shukurani bebizi ho. Echife chilabili rabana, abata ina muasirizi. Na yolo gendo lunotelunia guwa. Umuaka buno, tudamu kuduka. Tuduka nechi gendelelwa. Tudukolo kuchiyo sobulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, biri abiri mumukaga. Uansuwa mulamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukurani bebizi ho. Okuduka, kwangine kuzomweza abiri. Umwezi ogomenda, umuaka biri abiri mumukaga. Kukurikati overu gogo. Jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, umuzikiti, uwa kampuni yo. Ate jukira nti umjozo guwa kudukira mu. Gwa mituwale isa tujoka. Ubi mituwale bili nechitundu, gwa linari city ya KFC.
4: Jangofu nekiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
3: Anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Ikutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Duko uluwula mo, duko uluwa shukura nbebizi wa administration bro.
5: Sibi yangu, Diary Supply Limited, game Matago ka gorino kuwaba nabo ne family yoyo na gasingane mubitundu byenjauro mugwanga ku depot ya Finkro Makai Lord Natete Masanaf Diary okumpi ne church Mperere Diary kubyenyanja e Kanyanya Katwe Diary opposite Kakumba Complex Kawempe Diary okumpi na Katale Bwaise Diary kuchena bweru Kawala Diary kukawala Road Samona Diary kusamona Ked Natete Bitala Diary kubitale na Tete, Kasanga Diary, opposite, Karina, kona nywa kumataga sibi angu, Diary Supply, Limited, wojo kakasa, mtuobade tonyo anga kumata, okuma nyebi singa o, zina musamu musamu bili, anamu nya, anamu muenda, chenda mutano, oba, zina musamu munanemo, chinana mumuenda, asatu mutano, nkaka munya, sibi angu, Diary Supply, Limited.
6: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyambo kutu kilize chiro otocho, awatali kutuyana. Wegate kuprojekti za feze inja uro,